Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: Na vrhu uvijek ima mjesta.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Slušate Plus Radio, danas sa vama Nina, pratite li Mundijal? Pratimo mi za vas. 5 golova Lionela Messi u prve 2 utakmice Argentine na svjetskom prvenstvu 2026. I 2 pogotka Cristiana Ronalda protiv Uzbekistana, kojim je Portugalac postao prvi igrač koji je postigao gol na, pazite ovo, 6 svjetskih prvenstava. Nisu samo doneli istorijske rekorde, oni su ukazali na širi trend na ovom turniru. Značaj fudbalskih zvezda koje imaju oko 40 godina ili su već prešle tu granicu. Ja uvijek volim da pomenemo i Novaka Đokovića koji ima punih 39 i dalje drži visoku poziciju na ATP listi i dalje igra i dalje igra ravnopravno sa mnogo mlađim. E sad, ne bih smela da dodam i drugi epitet jačim, jer teško da je baš tako. Zašto i kako? Mnogi ozbiljni stručnjaci o tome raspravljaju poslednjih dana, ali nauka definitivno donosi ovakve pomake i pomere granica. Ostanite uz Plus Radio.
2: Samo hitovi. Plus Radio.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da

Možda je to ljubav, možda nešto gore. Ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime,

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.